0: This is CBC Radio 1, 91.7 FM in Sherbrooke.
1: Things at the precinct haven't been the same.
2: I know we've been understaffed since Ellis left, but maybe today things will turn around.
1: But now, the most unlikely pair is back on the case.
3: Hey, Max, you miss me?
4: The dream team's back together.
3: Yeah, guess it is.
1: And on each other's.
3: Are you going to be able to keep it together on this one?
2: I am nothing if not profesh.
1: Wild Cards. New season. Watch free on CBC Gem.
5: Уже на кшичтмаг ни шаби спиджа ию де баджмуну да и дача CBC. Агутен ча дыкчка де баджмуна да ию си чао чбичке маген да де баджмун мисетаго тисичке шчишигаж ген нагумон аген маг гуды гот гетсагон. Уже на кшичтмаг он ач иму эби ген аксапсигне бичке маген да и дача ста капцан гнуач.
6: Эген магою CBC де баджмун. Учен дишо хе, он диш хат шби, да ништо не дискуса да мога би сам ништо ништо да скет сте, да ген ни шерло пачи же бетег. У ю мага да баджмон на го хе Ричард и джи на го си, ки стабиш из нас оги баген бега хе, уи гаша. Чи копта ке ню, ню га ю, у га Quebec National Research Гнотегнотга Институт, а хе у ю га эш гнотегнот, у хе ню абитсю ню, а ю нанду цейта ке да мач документин, а ю Now got the Bajmon when Zitka school dot the residential school, the washed kaji with Nagnodot. And Minu got the Bajmon, Ohe Usnitsu, Mikmak Nabio, Ohe, Ishkamanud, Gibai, Ignish Lamanoneska, Edik Sudge, a new fashion model, Edi, a dad, Eka, Egnu Magishnagnid, Giban, new Gibai, Ujogan, Edisha. You get this sheet, you get spite dias, good masson on it, giba. You got your graduation photos, you stay out now. Then how Toronto Modeling Agency, Hagden Hawaii. Gadot giba new. A you might go here, political scientist, ideojiba, we are. Then how Alberta, Hagnu giba, Jisha, Jishachi Strod, giba new. You get here, a wee snack giba, here. We the band but you don't need any about sell your Canada is come guide. So I go home in J Schnacht about did get EU just new treaty rights. So you the bad one just bet me and this where Nishab me up to is with that.